kuma bayanin da kuke da kuma abubuwan da ake yi su na gaba da kuma bayanin da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin rubutun da yake cikin r